0: wangure.
1: Mandar kesel. Sinten, Mbah? Jawari. Bapak-bapak barangki sing padha berangkat.

penyeterong genderwo. Nika bapak-bapak sing padha nyetel padha ning kendaraan. Tetep semangat lain nyetel radio ni. TikTok-e nggih wonten. Follow follow follow.

Sarapan-sarapan pecel wong ure. Sugeng tetepangan kemawon, matur sembah nuwun, buruk mini uga. Sampun follow. Mboten kesupen Bapak Suharnoto.

putuku sing ganteng dhewe. Oh, sik melek ndek. Ora bubuk. Dagangane mama wis entek wogong. Tak dungakno dagangane laris manis Tanjung Gimpol.